0: det så han då som ringer?
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Vänta, prata.
2: Nej, du ringer fel.
0: Nej, inte ringer fel. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.